Ia pesena cha fa pichoa tulava mo tina matama o lo o mauai di mai I tonu o le fale mai ia po I tonu hoi o ainga. Ia, o Kenny Rogers e le na malipese.

Ya, ole isi pese rea tamama tina. Ole a tawha pitoa tu lava mo tato grandmothers. Ele na o tina tato grandmothers. O isi lava o soifua mai, o isi wa whailangi. Ai, ele a o ngā fo i o grandmothers. Wa tele o whana, ia. Wa nā leo mai e wha mai a. Mam se va aya kwasa o kama sa o ke alu fel ma ko fa ka sa wai ya ana sa lo la ya mai lo ka mai ki nana nana fi ai le a fi ai le a ya mele ele fa nga lo ita la va fo ya ta to grandmothers all the grandmothers fa ai le e iso to nor ta to ai au sa dia po fe la va le meo O alala pai ai e tato grandmothers, ya, o le pese lea, o le atawha pitoa tulava mo o tau, mo lo tau fo i si e tuto no tato le tio.

Yeah. Mō tina uma o whaia la toa wa whanau I le pau I le aso tonu nei o tina. Ia o le peselea o lo aso whanau. Happy birthday to you all. Sin wha whonga.